عشق ومحبة وشهر بعد وخصام عمر هوانا بيجري بيجري شوف راح من لوكان ساعة عشق ومحبة وشهر بعد وخصام ويبقى الحب تاني.